Hou, net dit ek nie nou na regkant van ook hierdie tyd binne ja, met die radio station. Ek kyk hom ek wou na foto ek kyk op dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hy my kon nog tag kwai. En sien moet ook weer tap kon na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwai man ek net moet dit sap en sien moet ook per ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ek moet tag per ta gaan jy moet jump party en kyk dis ons moet tag kap. Nenu ke kena rekuna pa ipereta me kwe listen to your song nisi otte na kwe kini ni country hour neku te pets ni sa pets ni maatsi no tauki pereta moe na pani tsai ako meko ne ki po meko e kiki orami ki kitsipe no tike kusi me tue ki ewe ki aka ama pa une no ro ki aka apa tapa ki aka apa tapa ki ana ni tsai ki tapana ni kwe.